Haze Pollution. Sejak 26 Agustus 2026, Pusat Koordinasi ASEAN menetapkan status siaga kawasan alert level 3 dalam kondisi ini. Negara ASEAN diwajibkan menyampaikan laporan situasi harian, termasuk data titik